Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ova nedjelja, 24. majski dan, pretežno sunčana sa jutarnjim temperaturama od 8 do 16, a onim dnevnim od 22 pa do 30 stepeni. Samo u Trebinju sa indeksom 39 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 61 do 80 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 1008 milibara vazdušnog pritiska i nešto malo jugoistočnog vjetra. 14 u Sarajevu, 15 stepeni u Tuzli, 16 je u Bijeljini, 17 izmjereno u Doboju i Prijedoru, uz Banja Luku, Zenica je na 18. Podioku, 22 u Mostaru, 23 stepena u Neumu i najtoplije Trebinje sa 24. Sutra ponedjeljak, 25. maj, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 9 do 17, a onim dnevnim od 24 pa do 32 stepena. Utorak sličan, samo još za stepen topliji, dnevne temperature bit će od 24 pa do 33. Srijeda, 27. maj, sunčana, tokom noći može biti nekih slabih pljuskova. Jutarnje temperature od 13 do 23, a dnevne od 25 pa do 33 stepena. Najmanje 37 ljudi preminulo je uslijed toplotnog udara u indijskim državama Andhra Pradesh i Telangana. Vlada izdala upozorenje zbog intenziviranja toplotnog talasa, a prema rangiranju temperatura na platformi za praćenje kvaliteta vazduha, 25 najtoplijih mjesta na svijetu juče se ljudi nalazilo u Indiji. Najviša registrovana temperatura tamo juče bila je 47 stepeni.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Nas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemi Nas kafa. Započnimo dan zajedno.

tajno ili javno, svejedno, nek ne bude metro duše, nek bude neka javna površina ljudi. Recimo, neki park, može li da bude romantičniji? Može li da bude ljepše provedeno vrijeme od onog vremena koje provedemo u prirodi? 24. maj obilježava se kao Evropski dan parkova. Još od 99. na dan sjećanja, kad je 1909. na današnji dan u Švedskoj proglašeno prvih 9 nacionalnih parkova u Evropi. Cilj ovog dana, naravno, opet potizanje svijesti javnosti o značaju očuvanja prirode, zaštiti biodiverziteta, promovisanju zelenih površina kao neprocjenjivih oaza za zdravlje i odmor ljudi u gradskim sredinama. Imamo ih, hvala Bogu, u Bosni i Hercegovini, sad koliko ih čuvamo i koliko ih koristimo, znam da bi se većina trebaju nam zelene površine, ali trebaju nam ljudi i parking mjesta. Uzmi park i betoniraj, da imam gdje auto da ostavim, a poslije ćemo da mislimo o prirodi. Ne mislimo mi o tome da su parkovi ključni za gradske sredine, jer popravljaju kvalitet vazduha, smanjuju buku, ublažavaju one efekte toplotnih ostrva. A onda podstiču i fizičku aktivnost, pruže vam prostor za socijalizaciju, odnosno druženje, i dokazano smanjuju nivo stresa, anksioznosti i depresije. Dakle, ekološki značaj je da djeluju kao pluća grada, pročišćavaju vazduh, proizvode kiseonik, apsorbuju ugljen dioksid i regulišu mikroklimu. Što se fizičkog zdravlja tiče, imate mogućnost rekreacije. Šetnje, trčanja, vožnje biciklom, šetnje sa kućnim ljubimcem, izvedete dijete u prirodu, a znate da onda morate za njim non stop da trčkarate i pazite ga. I to vam direktno smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, ali i gojaznosti. Tu je i mentalno zdravlje. Boravak u zelenim površinama dokazano oporavlja umor mozga, podstiče kognitivne funkcije i pruža bijeg od one gradske gužve. Koliko god ste u centru grada, imate osjećaj da ste u nekom odvojenom, predivnom prostoru. I naravno, to je mjesto za okupljanje i igru, povezuje ljude, jača ona osjećaj zajedništva. Bar u Banja Luci, u tom jednom velikom parku koji imamo, može se vidjeti da se ljudi podruže i upoznaju, i ima i onih entuzijasta koji se odvaže da vježbaju, rade jogu, ponesu loptu, ponesu rekete za badminton i ne kažu, joj ne mogu, umoran sam, star sam, sve me boli, i slične varijante. Aktivirajte se, idemo ljudi. Dejana sa nama, ona nas sluša u Banja Luci. Ko ima dvorište ne mora da ima park. Pa mora, zbog onih koji dvorište nemaju, ali da, ljepše imati svoje, naravno. Tu i naš dragi Rade iz Modriče. I oca Jasna nas slušaju u Dubici, kaže, kad jednom odeš iz svog rodnog mjesta, više nikad nigdje ne pripadaš potpuno. Pola srca ostane tamo gdje si rođen, gdje su korijeni, gdje djetinjstvo, a druga polovina nauči da voli i grad koji si sam izabrao. Postaneš stranac i tamo i ovamo, ali dom će zauvijek imati miris onoga odakle si otišao. Veliki zagrljaj dežurnoj ekipi Sunčane Dubice. Pozdrav oco vama, i da, to je to. Ima ljudi koji mogu da se uklope i kojima je svaki grad kao njihov rodni, i svugdje se osjećaju dobro, lijepo i dobrodošlo. Većina ima taj moment nostalgije i nekako. Ali je divno ovo što ste rekli, nauči da voli grad koji je izabrao. Mnogi izaberu, pa isto tako ne vole. I ništa im ne valja u tom mjestu u koje su došli, ali dalje tu ostaju. Svašta nešto tu ima. Naša Ina pozdravlja i Sunčane i tople Vitine, kaže, ma kad te čujemo, odmah i sunce ljepše grije. Hvala puno, Ina moja. I meni nekako ljepše i lakše kad sam s vama. Pa nam se Hrvatska javila, jer sam ih prozvala. Naš Damir iz Hrvatske Kostajnice kaže, e, jeste me obradovali, Gagu Mirković, jutro bolje nije moglo da počne. Zato smo tu i zato sviramo dalje.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.